0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.
1: Mais aujourd'hui, mais demain.